Se asuguma, manje, se hamba. Se hamba, manje. Yabona manje, ithi lengoma. Vula namasango, inkosi ingene. Hallelujah. Hayi, se asuguma, mano.

Se asugumu amanje, se hamba. Se hamba amanje. Yabona manje, ithi lengoma. Vula namasangi, inkosi ingene. Hallelujah. Hayi, se asugumu amanje.